0: ja, też, ale ja pogreszkę. Muzigi erekt. Muzigi erekt. Wow.
1: Tässä on ollut gruppa saa, sitten tuokaa, että saa tapasin näin.